0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: ¿Pero en qué século vives? Esquete o picado de cemento. Canova Xeración de Revestimentos en Suministros LAR. Darle una cara nova a tu casa es más fácil que nunca.
2: Sin obras, es que da bien.
1: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos, SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros LAR en C.
3: Albo día, tempo para información da Costa da Morte aquí en Radio Nordes. Na cadena SER, un saúdo de José Manuel Mira. Empezamos co tempo, información que chega dende Meteo Galicia, para hoxe, alternancia de nubes e claros, máis nubosidade pola tarde, mesmo de cara a noite podería chegar algún chubasco coa entrada dunha fronte de cara a fin de semana. Mañá sábado, alternancia de nubes e claros, o domingo unha xornada con máis sol. As temperaturas para hoxe quedarán entre os 18 e 20 graos, non subiremos tampouco dos 20 graos en toda a fin de semana. Temos un aviso amarelo no mar, para hoxe, con vento que pode acadar forza 7 e tamén de cara a mañán sábado, ondas até os 4 metros de altura. A Deputación da Coruña rematou as obras da travesía de Sísamo, completando así un investimento de 3,5 millóns de euros en tres fases. O presidente provincial, Valentín González Formoso, a deputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, e o alcalde de Carballo, Daniel Pérez, visitaron a zona. Formoso destacou que a obra é un dos investimentos máis importantes acometidos pola Deputación na rede provincial de estradas nos últimos anos, e destaca a colaboración co Concello Carballés para acometer esta última fase.
4: Revitalizar esta zona de Carballo, que como ben decía ahora o alcalde, supuso pues eso, concretar unha revitalización que se pode comprobar pues na cantidad de vivendas que dende que empezamos a apostar por este vial xa se poden ver construídas, ¿no?
3: Ana Miranda exixe ao comisario de pesca a revisión inmediata da política pesqueira común, asegura que se trata dunha ruína para pesca galega. A eurodeputada do BNG advirte da situación crítica que atravesa a pesca e o marisqueo da nosa terra, afectadas pola reducción de cotas ou peche de zonas de pesca ou a crise das rías. Pediu tamén que Galicia sexa recoñecida como zona altamente dependente da pesca e defendeu unha reforma da política comunitaria.
5: Un tema que creo que é moi importante para nós, que Galicia sexa considerada zona altamente dependente da pesca. Que fóramos considerados así, zona altamente dependente da pesca, tamén implica un apoio económico e implica tamén unha consideración maior.
1: A ruleta do que rule volve á Praza de Carballo con máis de 1.500 premios directos. Almorzos, cheques compra, comidas, clases de surf, parasois, camisetas, agasallo sorpresa e o sorteo de 400 euros para consumir nos comercios do CCA. Consigue os vales nos comercios que teñen as bandeirolas e achégate o sábado 6 a probar sorte na nosa renovada ruleta. Estaremos de 11 a 2 e de 5 a 9. En caso de choiva, no mercado municipal. Mercar no CCA sempre ten premio. Organiza CCA Carballo, cofinancian Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
3: O BNG de Muxía, CE e Dumbría únense para denunciar que a canle do río Castro sofre o abandono por parte da Xunta de Galicia. Escoitamos o Ceiro C dos nacionalistas Sergio Domínguez.
6: Mostrámonos fortemente preocupados polo estado do río Castro. A limpeza do seu cauce, que debería ser habitual para prevenir inundacións e proteger os ecosistemas, non se está facendo. A Xunta de Galicia non está obrando correctamente no noso río. Tema aparte, pero evidentemente non menos importante, a contaminación por aguas residuais.
3: Na Laracha, a Xunta de Goberno local de adxudicar as obras de rehabilitación integral do Centro Sociocultural da Inso en Caión, con investimento de máis de 171.000 euros, actuacións que permitirán mellorar a eficiencia enerxética do edificio mediante un novo illamento térmico e un sistema de calefacción por aerotermia. E hoxe última xornada das tres do Fórum no Fórum Carballo do Encontro Noroeste Cero Emisións, organizado por Axover, centrada na sensibilización ambiental e na creatividade ao redor da luz. O programa péchase cunha xornada dedicada a eficiencia enerxética con relatorios de expertos do sector e a clausura a cargo do alcalde de Carballo e o presidente da Asociación de Xoves Empresarios de Bergantiños.
1: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en C, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
7: Mira ese conxunto nouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
1: E

0: veranos tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
1: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
2: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal, en Fe. Liquidación total por xubilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
3: O Partido Popular de Corcubión celebra mañá sábado unha charla aberta a afiliados e simpatizantes para analizar a situación política actual do municipio e presentar as liñas xerais dos proxectos que formarán parte do seu programa de cara ás vindeiras eleccións locais. O encontro desenvolverase a partir das 8 da tarde no local 4 Perras nas antigas instalacións do camping As Hortensias. O remate da charla organizarán un aperitivo para as persoas asistentes.
0: Escoitas iso? E o son da madeira auténtica cobrando vida. En Carpintería L. Ponte non só fabrican mobles, senón que deseñan soños a medida. Cociñas, armarios e solucións únicas con selo de calidade Luis Ponte. Ti soña túa estancia. Eles encárganse de darlle forma. Carpintería L. Ponte en Berto a Carballo. Tradición, deseño e paixón polo detalle.
3: E a Residencia de Maiores da Ponte do Porto, que está a piques de inaugurar, organiza hoxe unha xornada de portas abertas dende a de mañá ata as 2 e de 5 a 9 na Rúa Gándara da Baixo número 28. Poden achegarse para coñecer mellor este recurso para o cuidado e atención das persoas maiores na Costa da Morte. Hoxe continúa a unidade móvil de doazón de sangue en Carballo. Mañá tamén continuará aí na Praza do Concello. E a vivenda ou a minería foron os temas da tertulia política aquí vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés no día de onte. Os deputados da Costa da Morte polo Bloque Nacionalista Galego sobre vivenda, este era o que decía o deputado Óscar Insua.
4: A Xunta non está apostando por crear novas vivendas, non está tampouco promocionando que a xente se anote nos rexistros de vivendas. Hai que facer un plan de compra masiva de vivenda en todo o país, e hai que facer un plan de vivenda para darlle a oportunidade de que todo o mundo pues poda ter unha casa.
3: Polo Partido Socialista, Patricia Iglesias.
5: Alugueiro social, porque a Xunta está apostando todo a construir, a promoción, favorecendo evidentemente os promotores de construción de vivenda, que non critico, pero non é todo construción, ¿eh?
3: E polo Partido Popular, Rubén Lorenzo.
6: Sello da Xunta, como se van anunciando esas vivendas que xa están en marcha con ese objetivo de subir as 8.000 vivendas nesta legislatura ata o ano 2028, non? Máis pronto que tarde van a ver os seus froitos.
3: A tertulia enteira pode escuitarse xa na web radionordes.com. Se coñece o cartel e todos os artistas que van a estar na próxima edición da Festa da Carballeira de Zas, os días 7 e 8 de agosto, edición número 41, que contará con Xavier Díaz, Radio Cos, Fillas de Casandra, Bayuca ou David Pasquet, entre outros, ou estes que estamos escritando, Alana. Director do festival é Diego Blanco.
7: Sempre mantemos, pois, nosas raíces, non? Pero hai que diversificar, ir un pouco cos tempos, sobre todo facémolo moito na xornada do venres. No sábado sí que intentamos, pois, manter máis un pouco música galega, de raíz.
3: Xa se poden mercar as entradas na web festadacarballeira.com. De cara a fin de semana, mañán hai unha andaina subida aos penedos de Pasarela e Traba organizada polo Seminario de Estudos Comarcais conmemorando os 20 anos dende o inicio das protestas para lograr proteger ese entorno. Nos deportes, o circuito municipal de Carballo vai acoller mañán sábado unha nova proba de autocross destacado do Campeonato de Galicia. Tamén celebrase a 10K de Carballo. Máis de 2.000 inscritos. E o domingo, Santa Comba, unha nova edición da final da Copa da Costa Femenina que enfrontará o equipo local, os Ayas e o Unión Club C. Rematamos. Volvemos pasadas as 12:30, vivindo a Costa da Morte como cada día aquí en Radio Nordes, na cadena SER. Chau.

0: Godoy.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM.
2: Este domingo 7 de xuño, o Auditorio da Casa da Cultura da Picota acollerá a estrea da nova obra do grupo de teatro Troula. Grazas, aquí estou ben. Unha peza chea de humor, retranca e escenas que falan da vida cotiá, da xente de aquí e das nosas inquedanzas. A cita ás 7 da tarde na Casa da Cultura da Picota, Concello de Mazaricos.
3: Cariño.
4: Dime.
3: ¿Xa tes todo para fin de semana?
4: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos. Xa falei coa familia e vémonos a casa.
3: Sí, sí, iso xa sei que está. Pero xa sabes, temos todo de Domínguez.
4: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos saben máis. Carnes Domínguez, con nós, a vida sabe máis.
5: Nova edición de Feira Auto. Máis coches, máis ofertas. Este 12, 13 e 14 de xuño celebramos unha nova edición da Feira do Vehículo de Ocasión na Praza Jorge Mira de Bayo. Coches seminovos, en stock, con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Merca o teu novo coche e leva 200 euros de agasallo para combustible. Volve Feira Auto, en Bayo, capital do automóvil. Organiza Asociación Automóvil de Bayo FECOM. Colabora Concello de Zas.
2: Prepárate para mover o corpo. Chega a 16ª edición do Día do Deporte na Laracha. O sábado 6 de xuño, de 10:30 a 1:30, a Praza Les Sables do Lón, énchese de vida. Fútbol, baloncesto, xadrez, surf, tiro con arco, zumba e moito máis. Tamén poderás gozar en directo das exhibicións de patinaxe, gimnasia rítmica, judo e zumba kids. Haberá música e grandes sorteos. Este sábado 6 de xuño, vive o deporte na Laracha. Non faltes. Organiza Concello de Laracha.
6: Contacta con Radio Nordés. Tes moitos xeitos de poñerte en contacto coa Radio da Costa da Morte. Envíanos as túas noticias, as festas, propón algunha entrevista, suxerencias, queixas, denuncias públicas o que precises. Graba o noso número de WhatsApp 722-737064. Podes chamarnos ao 981-70-60-52 ou enviar un correo a sernordes@radiocoruna.es. Radio Nordés Cadena Ser, o son da vida na Costa da Morte.
0: En la Cadena Ser, Hoy por Hoy, con Ángels Barcelón.
7: El verano sin la música, pues si estamos en Mijas inaugurando el verano, había que ponerle música, y le hemos dicho a Maui, ¿te vienes? Y dice, me voy, y todo tuyo, cuando tú quieras, pon la música.

0: Viviendo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
1: Pues aquí seguimos, Viviendo a Costa da Morte en Radio Nordes, na cadena Ser. 11 minutos sobre a una. Chegou algo a mensaxe máis, respecto á pregunta que vos facíamos ao inicio do programa, respecto a esa sentenza da Audiencia Provincial que ratifica xa unha do xulgado de Corcubión, en donde pues, obrigan a un pai a seguir pagando esa pensión de alimentos aos seus tres fillos de 26, 27 e 29 anos. Bueno, pues en xeral, non hai ninguna, bueno, que non hai unha das mensaxes que comprendan esta sentenza, das que nos enviades. Algunhas son máis claras que outras, ou máis fortes que outras, por destacar alguna. Dice, a sentencia sería máis xusta se obligase a publicar a foto dos tres fillos a nivel nacional. Bueno, non sei se eso sería estaría ben. Outro inte, José Antonio, dinos, canto se preocupa a Xunta polas baixas laborais e como podemos calificar que un home feito e dereito siga vivindo da pensión que lle pasa a seu pai? Non nos estaremos volvendo, bueno, vou dicir parvos, inda que o termo que utiliza este ointe un pouco máis forte. Bueno, se ti tamén queres opinar, o mellor estás a favor, pareceche ben ou non, eso, pois que a xustiza poda obligar a unha persoa, a un pai ou a nai neste caso, a seguir pagando a pensión de alimentos aos seus fillos cando estes ateñen 26 anos, 27, 29, que son este caso concreto que hoxe podemos ler na prensa.

En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM.

0: Dios es a tenés en todas las plataformas esta nueva canción de Mariña Belén Tajes, Santa Ferreña. Una de las grandes artistas que tenemos ahora mismo.
1: Vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
0: Entre las actividades de este fin de semana y mañana, si crees, pues tenés oportunidad de subir los penedos de Pasarela y Traba. Ese espacio protegido es dos únicas paisajes protegidas de Galicia. Y una subida que coincide con 20 aniversario do inicio de esa loita para proteger ese lugar y que no se convirtiese en una canteira. Subida, unha andaina que está organizada dende o Seminario de Estudos Comarcais, dende o Semescón. Falamos co seu presidente, que é Xosé María Lema. Que tal, Xosé María? Moi boas.
2: Moi boas.
0: Bueno, 20 anos de loita polos penedos, ainda queda traballo.
2: Sí, xa ves o que nos coita nesta Galicia, neste país, pois conseguir cousas. Hai que estar sempre ao pé do canón. Penso que nestes 20 anos a loita colectiva de do Semescón e de outras entidades da Costa da Morte, outros de Bergantiñás, Manadega, Costa da Morte e outros moitos, pois valeu a pena, non? Pero custou. O punto de partida foi aquela marcha 11/6 de 2006 contra unha segunda canteira, porque hubo unha primeira canteira en 1997 que deixou unha ferida porque empezaron a sin permiso cortou bloques de granito moi grandes aí do que chamamos nos a pedra cachucha, que tamén denominamos a ferida, non?
0: Sí.
2: Iso evitou o noso amigo xa falecido Roberto Mouzo Lavandeira e o escritor Manolo Rivas. Volvendo a loita contra a segunda canteira que o anterior alcalde quería darlle permiso, pois movilizouse moita xente e ben, gracias a esa movilización, pois tivemos unha primeira vitoria, por decirlo así, porque estamos celebrando de unha vez por todas varias vitorias, non? Diría eu tres vitorias importantes, e despois catro, cinco ou seis, un pouco menos, bueno.
0: Outras batallas, non? Que ao final é todo o mesmo, pero...
2: A raíz daquela manifestación, aquela marcha de 2006, fomos varios representantes a visitar o director de xeral de Medio Ambiente daquela do goberno bipartito PSOE-BNG, era Benito Reza. Bueno,

0: xeolóxico único no mundo, como decía Vidal Romaní, ¿no? Cambiou o goberno da Xunta, en vez do goberno bipartito, entrou Núñez Feijóo, o PP, e isto quedou en nada, porque non fixeron caso ningún, non o goberno de Núñez Feijóo, isto acalada por resposta, non fixo caso ningún, nin en dous anos, nin en dez. Ben, pois...
1: Foron 12, ¿no? Desde ese punto hasta que logo, pues, se deu para adiante, foron 12 anos.
0: Sí, 20 anos, bueno, despois falamos de eso plan xeral, porque por fin a Xunta se decantou de que isto era unha maravilla, ¿no? Pero, imos así por
1: sí, sí.
0: Partes.
1: Vale.
0: Bueno, saltando así, no, bueno, no que respecto ao seminario seguimos, e outras entidades seguimos traballando a prol dos Penedos, e, por exemplo, creo que ben sabes que publicamos unha guía, guía de Penedos, donde participa Roberto Mouzo e tamén Vidal Romaní. Publicamos tamén un documental que se pode baixar libremente do noso web Semescom, rematado en m.gal. Eso, a xente pode baixar eso libremente, tamén a publicación e outras cousas. E tamén o Concello de Mialzo, na época de Manuel Antelo, pois por primeira vez rozan o monte para facilitar o acceso aos Penedos. Despois unirías o Concello de Laxe con o Concelleiro Samuel Pós en 2017, e despois, cando cambian de signo político os concellos de Vimianzo e Laxe en 2019, o de Vimianzo pasa o PSOE, o Laxe o PP, afortunadamente, gracias aos técnicos de deportes, síguese coas visitas e tamén pois, facilitando os atexos. Son, eso tamén o salientamos, que todo hai que decirlo. Pero bueno, en 2021 chega unha nova ameaza, que foron os proxectos eólicos.
1: É verdad.
0: Os proxectos eólicos Monte Chan e Pena dos Mouros, ademais do desoesto que está fora do ámbito dos Penedos. Pois tamén entonces non entendíamos como unha paisaxe protexida se iba a colocar muiños eólicos, 10 polo menos, dunha altura superior a 3 veces, poñemos como exemplo a Torre de Hermos da Coruña, que mide 48 metros. Por lo tanto, non entendíamos como a Xunta pois podía admitir siquiera a trámite. Ben, presentamos, houve unha batería de unha mobilización moi grande, unha batería de alegacións. Segunda prensa foron 14 asociacións e 915 particulares. O Sebescón, nos presentamos un moi completo informe de 108 páxinas con alegacións de tipo legal, de tipo paisaxístico, piso cultural, literario, etc. Ben, que foi asinado por outros organismos, ¿no? Ben, conseguimos ao final conseguimos outra victoria. Cantos van? Bueno, que a Xunta rexeita o parque eólico Monte Chan, porque é unha paisaxe protexida, é dicir que o logro da paisaxe protexida valeu para moito, e tamén o desoesto por afectar visualmente. Ahora estamos á espera, ainda non din nada de Pena dos Mouros, que tamén afecta visualmente. Ben, a ver cando falan deso.
1: Esperemos que a decisión sexa a mesma.
0: Digo que
1: esperemos que a decisión sexa a mesma que os outros dous.
0: Exacto, máis afecta directamente. Eu chamamos Penedos do Piñeu, que quedan moi cerca da Praia de Traba. Uh-huh. Por tanto, afecta directamente porque tamén afecta a costa. Camiño dos Faros, por exemplo, me dixo moi afectado.
1: Uh-huh.
0: Exacto. Bueno, pois van 4, vamos agora en quinto e sexto, pois digamos... Festivamente, pero alegrámonos de os noutrora malditos Penedos para algunhas autoridades non só foron proxecto estrela na Feira de Internacional de Turismo Fitur de 2025 en Madrid, dos concellos de Vimianzo e Laxe, senón da por parte da Consellería de Medio Ambiente, no stand da Xunta de Galicia. A prensa recollía no acto

0: de presentación, hiperbólicas frases de admiración por este museo xeolóxico, frases calcadiñas das nosas publicacións, pero ben, alegrámonos perfectamente. Bueno,
1: son conversos, Xosé María, os conversos
0: pues
1: sempre
0: mira, tardaron 20 anos. Pero bueno, alegrámonos moitísimo, vamos, de que aqueles tolos que defendíamos aquelas pedras, que non eran máis que pedras, pues resulta que se descubriran o verdadeiro ouro de Pasarela e Traba. Ben, pois a partir deso, pois tamén a Xunta anuncia un plan de xestión, xa anunciara no ano 94, da paisaxe protexida de dos Penedos de Pasarela e Traba, e mesmo veu o presidente da Xunta, como recordarás, nese tempo, no ano 94, a visitar os Penedos, quedou abraiado de esas formacións, e mesmo na nosa publicación hai unha foto do seu séquito, facéndose unha foto cos Penedos como fondo. Ben, alegrámonos inmensamente, non? Pero que tardase desde 2009, que tardasen tantos anos en reaccionar, pero fixeron. Bueno, a Xunta anuncia unha, esa, incluso unha dotación económica importante, pero ese plan xeral, bueno, habrá, cando foi o ano pasado, este ano, anuncian que vai haber un período de prioridade alta.
1: Sí, vai por fases, ¿no? Para que a xente entenda, é dicir, hai un plan, pero vai ir por fases e parece que empeza moi pouquiño a pouco.
0: Vai por partes, ¿no? Pero o que nos extraña é que ese período de prioridade alta é de 5 anos.
1: Vale.
0: Entonces, para facer 4 cousas, é dicir, arranxar a pista que une Traba, bueno, a zona Penedos, Traba con Pasarela, facer un aparcadoiro, mellorar os accesos e pouco máis. Eso podría facerse en 6 meses, non? Por lo tanto, non sei, esta prioridade alta, consideramos que hai que empezar xa. Tiñan que tela empezado xa, que se deixen de falar de parole e parole, e que empecen a facer algo, que presente un calendario de actuacións sin dilación no tempo, tanto por parte da Xunta como tamén dos dous concellos. Os concellos que non descansen, non estén á espera da Xunta, que tamén poden facer algo no, neste Centro de Arte da Natureza de Pedras Moito Máis Que Pedras, este é un gran eslogan, como pode ser facilitar os accesos, por exemplo, non só para a xente maior, como son eu, sino para a xente normal, porque hai lugares de paso onde hai unha especie de portelos que, arranxando un pouquinho, poñendo as pedras, mellor en plan escaleira, se podían
1: que faciliten un pouquinho,
0: facilitar, claro, moito máis o acceso. Eso pode facerse tranquilamente, sin alterar para nada a paisaxe, ademais de seguir rozando os lugares de acceso, etcétera, etcétera, non? Pois
1: claro,
0: consideramos que habría bueno, que non esperen a eses 5 anos, porque se nos fixamos en 5 anos, polo que anuncian, estaría antes o AVE de Porto Vigo. Xa me parece increíble, pero tamén se anuncia para 2031 ou 2032.
1: As cousas hai que facelas ben, hai que facelas ben, con calma, ben pensadas, non se pode correr.
0: Ha empezado, anunciaron aí ano e medio esa prioridade alta, pero non deron empezado. Bueno, pois que empecen, non? Que empecen, que terán o noso apoio.
1: Eu resume un poquinho de todos estes anos de loita e de como foi evolucionando todo ao redor de ese espazo que recordamos, e paisaxe protexida dos Penedos. Mañán facedes a subida e a toda a xente que acuda, que ira, bueno, pues compartir con vos esa andaina, tedes por riba un agasallo, que é unha publicación destes 20 anos de loita, en no que participan, no que hai escritos, bueno, de grandes autores, tanto de aquí, da comarca, como de fora, bueno, pues por decir, aí está Manolo Rivas, entre moitos outros, bueno, pues a verdad que un detalle donde está todo este resumo do que nos acabas de decir, tamén, bueno, pues esas eses escritos, ¿no?, de todos estes autores, San Fernández Carrera, etcétera.
0: Sí, bueno, Manolo Rivas non pode vir, pero, bueno, mandou a súa adhesión. Está a pilla, Sol Rivas, sí, está a participar nisto, non? Tamén veñen os muñeiros de Cantos de Taberna de Santiago para acompañar con cancións populares. Fisterra, Muñeira de Negreira, etc. Ben, ben, pois é unha xornada festiva. E tamén, quen queira ver o traballo que se fixo ao longo dos 20 anos polo miúdo, publicamos na nosa web www.semescom.gal, semescom rematada en M, en contidos, pois un dossier moi completo das actuacións destes 20 anos, con enlaces a noticias de prensa, titulámoslo Relación Cronolóxica dos 20 anos de loita pola salvación dos Penedos. É máis amplo, moito máis amplo que este resumen que publicamos en papel, ¿no? Pero creo que vale a pena para que valorar pois todo a loita que significou. Son 29 páxinas, 29 páxinas así con titulares de prensa, pois ilustracións, moitas fotos, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Bueno,
0: pues, ben, pois esperemos que sea unha xornada festiva.
1: A que hora empezades?
0: Sí, saímos ás 10:30 da escola de antiga escola de Pasarela, chamase Labartapós, ahora é a sede da Asociación de Veciños, e ali farase. Tamén temos camisetas conmemorativas, que tamén ten que ir a adquirirlas, nese caso, a un módico prezo, pois tamén as pode levar. Partimos dali e despois irase cara ao principio, que é onde está a Pedra Cachucha e a Ferida. Ali pois habrá pois alguén, ou habrá alguma recitación de poesía, ou tamén ali, non sabemos se ali ou no siguiente lugar, que será o que chamamos a Pedra Multiforme, que ten, que parece un avión por un lado, parece unha man polo outro, un trono polo outro, que ali tamén haberá, lerei o manifesto, e tamén falará Juan Ramón Vidal Romaní. Non pode vir, anunciou hoxe que non pode vir, porque ten outra ocupación, Augusto Pérez Alberti, pero tamén hai un texto del. Ben, ali pois será o acto central. Cada quen terá que levar os seus bocadillos, porque, como decía un alcalde, somos turistas de bocadillo. Ben, pues, será unha xornada festiva, que esperamos que faga bo tempo.
1: Sí, hombre, seguro que sí.
0: O séquito do Papa non pode vir, porque...
1: Bueno, están aí, claro, teñen días ocupados estes días, sí.
0: Ben, pois, desexamos moita sorte. Ben, pois, sabes...
1: Bueno, pois é unha festa bonita, unha xornada bonita para recordar toda esa reivindicación, o complicado que ás veces conseguir que se nos escoite, que se nos faga caso, proteger o noso territorio e o noso patrimonio, e nada, e a xente que vaya, pois vai recibir tamén esa publicación, ese libriño, con, decimos que escritos, pois, non, de moitos outros artistas, Miguel Ángel Ferrán Bello, de María Canosa, ou Natalia Lema, e moitos outros, todos,
0: sí, pois... Alzán de Medio, Miro Villar,
1: claro.
0: Mato Fondo, bueno, sí, pois, o Miroriño da Costa Morte, sentimos falta algún, ás veces non puderon enviar o texto, etcétera, etcétera, enviamos a moita, pedimos ya moita xente que enviase textos, tanto en prosa como en verso. Ah, e quería tamén rematar aí pois o meu manifesto, que será máis ou menos un resumo como este, facendo tamén un recordo e unha memoria de Roberto Mouzo Landeira,
1: claro,
0: que con 49 anos, o vimiancés que nos deixou en 2013, o máximo valedor dos Penedos de Pasarela e Traba, foi o seu guardián e vixía permanente. Ele foi quen descubriu e deu nome a maior parte das pedras enlleiras deste museo natural e deseñou as rutas de acceso a principais formacións líticas. Hai que decir que eses nomes constan no plan xeral da Xunta de Galicia, e saudamos que así o fagan eses nomes, que agas os nomes tradicionais, por exemplo, a Pena da Galla Forcada ou Terro da Moa, ese sí que xa son topónimos acuñados no tempo. Pero os demais son, como ben sabes, de figuras que se parecen. Por exemplo, o cantor, que parece que está unha pedra que está cantando, un camelo do deserto, un payaso triste, unha esfinxe ou dama repeinada, unha zafra, etcétera, etcétera. Non son formas naturais que van acompañadas dunha foto desde onde se poden ver esas figuras, non?
1: Claro.
0: Por lo tanto, desde que empezou na época do alcalde ante los Pazos, continuado ca alcaldía actual de Vimianzo en Laxe, está bastante ben sinalizado e os accesos son, na súa maior parte, relativamente fáciles, agás o que digo eu, algúns pasaditos que habría que reformar.
1: Xosé María Lema, graciñas e que se xa mañan unha bonita festa reivindicativa, recordando pues, toda esa loita para proteser ese espazo tan fermoso, esa paisaxe protexida de Galicia que son os Penedos de Pasarela e Traba. Unha aperta grande.
0: Unha aperta, Radio Nordés está convidada. Quero transmitir en directo.
1: Pues, ali estaremos, unha aperta. Chao, chao.
2: Prepárate para mover o corpo. Chega a 16ª edición do Día do Deporte na Laracha. O sábado 6 de xuño, de 10:30 a 1:30, a Praza Les Sables do Lón, énchese de vida. Fútbol, baloncesto, xadrez, surf, tiro con arco, zumba e moito máis. Tamén poderás gozar en directo das exhibicións de patinaxe, gimnasia rítmica, judo e zumba kids. Haberá música e grandes sorteos. Este sábado 6 de xuño, vive o deporte na Laracha. Non faltes. Organiza Concello de Laracha.
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que dá ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
4: Vivindo a Costa da Morte.
1: E falamos de festas, que xa temos un lote de festiñas pola comarca, imos destacar algunhas, por exemplo, as festas de Noicela en Valdaio, no campo do Rapadoiro, mañá sábado e o domingo están de festas. Que tal, Pablo? Moi boas.
5: Moi boas, moi bo día, aquí ultimando os últimos detalles.
1: Bueno, porque son as cousas que teñen estar na comisión, que non hai tempo libre, non hai momento de descanso.
5: Nada, é sobre todo hoxe que é o víspera, hai que ter todo preparado, que non quede nada pendiente.
1: Bueno, como convencemos a xente que se pase pola festa mañá e pasado?
5: Pois convencémosla facilmente porque vai haber moi bo ambiente. Aparte, bueno, temos unha programación para todos os gustos, para todas as edades, para pequenos, para grandes, bueno, que se teñen que pasar sí ou sí, porque Noicela é unha festa, como di na radio, non é unha festa como ela.
1: Macro sesión vermú, é dicir, que horas de baile e de ester.
5: Claro, sí, desde a mediodía, sobre as 2:15, máis ou menos, aproximadamente, pois empezamos e despois todo o día, o sea que a xente pode vir ou pode comer, despois de comer pode vir, pode cenar, pode volver, o sea, pode ir tomar a merenda, pode volver, aquí hai todo o tempo que se queira.
1: Que descansen un anaco, que volvan a bailar, que volvan a descansar e...
5: Claro.
1: Bueno,
5: sí. Por eso, dá opción o que queira botar aquí todo o día tamén, porque imos puñer na barra para xente que xa non se queira mover, queira estar aquí, vai haber na barra comida, cas consumicións, bueno, empanada, soviño, bueno, así picoteo porque o que queira non perder un minuto da festa, pois non vai ter problema que vai ter aquí para manterse un pouquiño.
1: Tamén, para recuperar forzas. Bueno, co disco sí. Fabri, co dúo Reflejos, e logo Tania Beiras sí. Os Cumbia Pop tamén.
5: Efectivamente, sí que temos grandes expectativas porque a Tania Beiras e os Cumbia Pop, bueno, fano moi ben, a verdade é que son moi enrollados, a parte interactúan moitísimo co público aquí por, este ano non tuve a oportunidade de velos ainda, sí. Pero bueno, por xente que xa viu este ano, por exemplo, na Silva, que é espectacular, o sea que recomendamos a todo mundo que veña a ver a Tania Beiras e a bailar con eles, que son moi animados.
1: E o domingo tedes sesión vermú e logo festa dedicada un poquinho máis pequenos tamén.
5: A sesión vermú, que é así un pouco larguinha, tampouco non é macro, pero bueno. E despois, si eu, despois de comer, pois para os máis pequenos, pois teremos hinchables, bueno, con animación, globofexia, pintacaras, e despois pois tamén teremos para que picoten eles, pois tamén bocadillos, rosca, así para que estea a cosa animada e que se cansan moito de estar nas colchonetas e demais actividades, pois que poidan recuperar un pouco de azúcar, a energía.
1: Os nenos non se cansan, teñen un bo motor. Sí. Un bo motor. Sí. Bueno, pois dous días de festa. A xente porta, se colaboran os veciños para
5: sí,
1: facer
5: sí,
1: a festa.
5: No, temos que dar as gracias aos veciños porque todos, na medida das súas posibilidades, todo o mundo colabora, todo o mundo nos axuda, todo o mundo pues, nos pregunta se necesitamos algo, que aquí están as casas comerciales, os negocios, anónimos, todo o mundo moi ben, incluso o tema de facer que facemos aquí a alfombra floral, todo o mundo está volcado, moi ben, a verdade é que non temos palabras de agradecimiento, non sabemos que palabras utilizar para dar as gracias, porque é unha maravilla, a verdade é que dá gusto así, porque ao final, pois,
6: tamén as
5: festas, pois, para unir o pueblo, para que teamos todos xuntos, para que nas casas, pois, haxa un ambiente de reunión, todo en conjunto, por iso que é unha maravilla. Facer isto dá moito traballo, sí, pero este esforzo que che dá é unha compensación das gracias da xente, axudar a xente que o pasen ben.
1: Bueno,
5: a todos os tanto da parroquia como a de fora, eso, que animamos a todo o mundo que veña, aquí os esperamos felizmente.
1: O aperta Pablo, que vaya moi ben.
5: Moitas gracias, esperamos a todos, graciñas.
1: Hasta luego, chao. E outra das festas que vos recomendamos para esta fin de semana, imonos ate Brantoas, un ano máis, unha nova edición da festa do Raso. Faustino, que tal? Moi boas.
7: Hola, bons días para todos, Josiño.
1: Xa tedes o Raso mercado ou ainda tedes que ir á carnicería?
7: Bueno, xe creo que xa está a bo recaudo, como se sale dicir, non? Por si acaso nos falla o carnicero a última hora.
1: Digo eu.
7: No, pero acaba, xusto acaba de chegar ao local. Sí, agora van ir preparando aí as mulleres, que é o traballo delas.
1: Bueno, máis ou menos que cantidade tedes aí prevista? Canta racións, pues, como calcular?
7: Sobre entre 6 a 800 racións é o que calculamos, normalmente sempre. Houve días de máis, porque iso sino polvo. Con pulpa, raxo, andamos con mis racións normalmente. Que eu sepa, a xente de aquí nunca marchou con fame.
1: Esta.
7: Aparte, aquí non é solo a hora de comer, aquí cómese hasta a noite.
1: Para xantar, para merendar, para cear, para todo.
7: Sí, é cenar, e xente que ven a noite, contra a noite a verbena, cenan, e aparte do axe, hai empanadas, hai larpeira tamén, para os máis que teñen un pouquinho máis de vicio. Intentamos que a xente que estás aquí no campo, pois tens que intentar ter servicio, non?
1: Claro.
7: Porque isto non é como ao lado nun restaurante que tes todo ao lado, pero aquí, pois, é no monte, un sitio emblemático, por cierto, quero dicir que este é un mirador de Bergantiños.
1: Sí, hombre.
7: Desde aquí, deste monte, veste toda a comarca de Bergantiños, a Arteixo, a Coruña, para alegrar a vista un pouco, para ver e recrearte un pouquinho, é un sitio moi emblemático.
1: Hombre, Montefaro. A verdade que sí, Montefaro é un lugar ben fermoso, con das mellores vistas que temos na Costa da Morte, que é maravilloso para visitar calquera día, pero bueno, se van mañán, pois por riba van tomar aí o raso e van poder botar os bailes tamén, non? Co dúo de feste, coa disco Móvil Impacto.
7: Pois, ademais, se ve moi ben, primeiramente os poucos para abrir o apetito, despois, pois, olle, para ir e
1: para baixar tamén, non?
7: Exacto.
1: Para baixar un pouco os kilos. Todo isto está moi ben, pero hai moito que chollo que facer, non? Estades agora aí ultimando detalles, poñendo bancos, mesas...
7: Eso pasa como con todo, Josiño, cando ve as cousas, detrás sempre hai un traballo que non se ve, pero que é aí onde está a xente e os colaboradores, nos montajes, mañán para servir, para todo. A verdade que iso é unha maravilla, que a xente sempre temos xente a disposición, que nos fai falta tamén, claro, porque isto, os anos van pasando, non pasan en balde, claro, xa non estamos os mismos que hai que hai 30 anos.
1: E os que estades tamén pasan os anos. Oye, tedes uns pregoeiros de calidade,
7: A verdad que este ano temos a suerte de ter uns chavales que teñen foron reconocidos a nivel de estatal, por sí, decirlo, sí. ¿No? Porque levaron hasta o premio como os mellores docentes de España.
1: De España, sí. Fina Paulo, Oscar Rey e Lorena Cerdeira.
7: Exactamente, que falamos de España que non termina aí en, non sei, depois de decir algo, en Cabana, nin
1: termina
7: sí, moito sí. Máis palo. No, pero a verdad que os chavales, que aparte de que son de cerque, para nós é un orgullo que nos puderan aceptar e ser os pregoneiros deste ano.
1: Os profesores tanto do Instituto de Baio e máis do Colegio
7: Fina, como Lorena.
1: De Zas, sí.
7: Sí, que somos profesores no Colegio de Baio, pero reconocidos a nivel
1: sí,
7: a nivel
1: como mellores profesores a nivel
7: de
1: estatal.
7: De España.
1: Sí. Pois aí deste nos vos pregoeiros, mellores imposible. Faustino, pois pues que nada, que vaya moi ben, que comades moito, vale. Que bailedes moito e sobre todo que
7: sí, pasedes moito. Sí, intentarás facer o mellor que se poda todo, intentaremos que a xente marche contente, penso que o tempo hasta nos vai acompañar, daba un poquinho tal pola mañanciña, pero despois creo que nos vai acompañar o tempiño tamén. Entonces, pues oye, nada, anima a la gente que se rime aquí, que de paso que ven, si alguna cosa hacemos mal, pues que nos dejen antes de marchar y una opinión que siempre nos vale para intentar mejorar.
1: Para mejorar, nada, échate desde ahí a maquinaria engrasada y eso sabe perfectamente.
7: Sí, ahí está, no sé si se ha usado.
1: Sí, se siente ahí o martelo. Un aperta, gracias, Faustino.
7: Vale, igualmente, Faustino.

0: la siga e intimidar tamén a quen dá cara polas súas compañeiras nun servizo especialmente precarizado como é o servizo de axuda no fogar. Polo que deixamos claro que imos defender a esta compañeira delegada de persoal, así como ao conxunto das traballadoras, con todos os medios que temos ao noso alcance.
1: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo. Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Ca nova xeración de revestimentos en Suministros Lar, darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
2: Sen obras, é que dá ben.
1: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
3: Hora 14 Nordés.
4: O Partido Popular de Corcubión celebra mañá unha charla aberta a afiliados e simpatizantes para analizar a situación política actual no municipio, presentar as liñas xerais do proxecto que van formar parte do seu programa electoral cara ás vindeiras municipais. O encontro vai se desenvolver a partir das 8 da tarde no local E4 Perras, nas antigas instalacións do camping As Hortensias, e o remate da charla organiza un aperitivo para os asistentes. E a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantivose en unha reunión de traballo co alcalde de Cabana, José Muíño. Analizaron os avances en materia de solo empresarial neste municipio. En concreto, Lorenzana e Muíño abordaron o plan estruturante de ordenación do solo empresarial para o desenvolvemento do polígono industrial no concello, que terá uns 270.000 metros cadrados de superficie. A titular de Economía lembrou que Galicia conta con no 2030 con casi 12 millóns de euros de metros cadrados de novo chan industrial, cun investimento de máis de 440 millóns. Deles, preto de 4,2 metros cadrados, millóns de metros cadrados, estarán na provincia da Coruña. E Vimianzo promocionase en Festur, Patrimonio, Cultura e Festas de Interese Turístico, cun espazo propio na feira que se celebra en Silleda, baixo lema Vimianzo empeza a túa conquista. E o seu última das tres xornadas do Encontro Noroeste Cero Emisións no Fórum Carballo, organizado pola Asociación Asober, centrado na sensibilización ambiental e na creatividade arredor da luz. O programa péchase cunha xornada dedicada á eficiencia enerxética con relatorios de expertos no sector e a clausura a cargo do alcalde de Carballo e o presidente da asociación organizadora Asober. Aberto prazo de inscripción para o programa Concilia do Concello de Carballo para os días non lectivos a finais de xuño, co obxectivo de facilitar a conciliación na vida laboral e a familia unha vez rematado o curso escolar. E as ampas galegas que acusan a Xunta de Galicia de executar un recorte político no ensino público logo de abandonar o programa de auxiliares de conversa. Ademais, a marca de calidade Costa da Morte Terra Atlántica incorpora 7 novas empresas e suma xa 9 adhesións en este 2026. A directiva do GDR aprobou as novas incorporacións na sesión celebrada este pasado día 3. E hoxe, xornada de portas abertas no centro de día da Ponte do Porto, na residencia de maiores da Ponte do Porto. Se estiveron ao longo desta mañá e pola tarde, dende as 5 e ata as 9. Están a rúa Gándara de Abaixo número 28. Achégate a coñecer o mellor recurso para o cuidado e atención das persoas maiores dende a empresa. Continúa a unidade móvil de doazón de sangue, o SEMAS Mañán, en Carballo. E de cara á axenda desta fin de semana, destacamos varias citas. O Seminario de Estudios Comarcais da Costa da Morte conmemora mañán sábado 20 aniversario da histórica marcha en defensa dos penedos de Pasarela e Traba, faino unha andaina con unha subida aos penedos. José María Lema, o presidente de SEMESCON, recorda o difícil que conseguir algunhas cousas aquí na Costa da Morte.
5: Xa ves o que nos coitan nesta Galicia, neste país, pois conseguir cousas, hai que estar sempre ao pé do canón. Penso que nestes 20 anos a loita colectiva de do SEMESCON e de outras entidades da Costa Morte, xuntos de Bergantiñán.
4: Bueno, pois esa loita colectiva quedou coa protección dese espazo. Por certo, que a todos os asistentes vais a entregar unha publicación, un pequeno libro onde se conta a loita de todos estes 20 anos e que conta tamén con textos de grandes autores como Manolo Rivas, Miguel Anso, Fernán Bello, entre outros.
5: preferidas.
4: Da xenda tamén destacamos o Que Rule, Que Rule, unha nova edición organizada deste evento organizado.

0: se espera que pase algo. Pero, no caso noso, o fío que decíades antes, sí que es cierto que todo el mes llevamos 20 y pico años haciendo esto, pero nunca trabajamos o tema do amor, y sobre todo nunca nos vestimos de rosa en riba dun escenario. Eu penso que máis importante que a xente veña ver nos vestidos como cantante do combo dominicano que non o espectáculo en ti mesmo. Pero sí que é certo que sendo un tema tan universal, sí que nunca o tocamos. É o tema universal, onde sai prácticamente a maioría das anécdotas cómicas que temos todos. Saen de unha sensación romántica, non? Pois aquí é un pouco eso multiplicado.
1: Bueno, en Amoriños, digo que imagino que vai haber unha chea de personaxes disparatados, como decides, pero eu pregunto, hai algún inspirado en alguén real ou non se pode contar?
2: Eu creo que todos os personaxes que facemos están inspirados sempre en alguén. Quer dizer, na verdade que non podes decirlo nin nada, pero creo que sempre os escoitaxe en algún lugar ou os biche ou compartes vida en algún momento con algún deles. Eu creo que sempre hai unha referencia, non, David?
0: Hai unha referencia sobre todo que editou, que nos ao final, a ver, salvando as distancias, facemos algo parecido que era a comedia do arte do século XVI. Que non deixaban de ser arquetipos sociais, e o que facía gracia era precisamente que a xente recoñecía esos arquetipos. E penso que así, máis ou menos, a abuela pluma, como se dice, é o que facemos, non? Eu penso que o éxito, precisamente, é que todo o mundo che ven despois e che di, hostia, este recórdame a un primo que teño, este recórdame un señor que tal, este recórdame... Entón, eu penso que ese xogo de arquetipos o que fai que funcione, así que sí, evidentemente, sempre estamos baseándonos en xente que existe, de verdad, non? Pois sería un pouco raro, de outra maneira.
1: Cal é o sketch máis disparatado ou a escena máis disparatada que tendes no espectáculo, si se pode contar?
2: Non sei, eu creo que son todas, pero igual a Palma, quer dizer, o trofeo podíamos dar a Eduardo e a Princesa, pode ser, hai unha cita entre
0: Princesa. Sí.
2: E un chaval que estudia en Madrid. Sí. Que bueno, eu creo que quizá é a máis a que chega un pouco máis ao límite, ao mellor, non?
0: Sí, é certo, é certo. A máis verde, digamos, non? A máis sí. Explícita. Sí, sí, sí, pero sí. Despois somos antagónicos, non? É dicir, o peso que xogo un pouco son tal xente ou bichos, como decíamos antes, que son completamente opostos, non? Por aquello de que os polos opostos se atraen. Un espectáculo final, dámonos conta que efectivamente os polos opostos atraense e aí tamén nace o amor, ¿no?
1: Suele pasar na vida tamén, ¿eh?
0: Como pasa na vida.
1: Claro, claro, claro. Bueno, resulta, xa está rulando, decimos, non, Amoriños, xa tendes unha interacción co público. Sorprendeuvos algunha vez algunha das, non sei que lle preguntades, pero supoño que algo lle preguntaredes, o público, sorprendeuvos algunha resposta que non, coa que non contarades por parte do público?
2: Sempre é un exercicio de improvisación e a verdade é que a maioría das veces pasan cosas que non esperas, casi sempre, e que ti telo moi preparado e dis tipo, se ven por aquí eu levo por alá, se ven por alá eu sei non levar para este lado, pero é verdade que non estamos atopados de todo. Sí, moitas veces te contas de que lles coste un pouco participar, pero temos atopado xente, por exemplo, pues falamos de sexo en grupo ou de intercambio de parellas, pues temos atopado xente que adelante e que xa tiña practicado e estas cousas, entonces pues bueno, son sorpresillas, ¿no?
0: Que non, sí, ¿eh? E despois que tamén hai xente que subo o escenario e improvisa mellor que nós, é dicir, que somos nós os que levamos a propia sorpresa, ¿no? E hai xente maravillosa por aí e non deixa de ser un xogo, e cando a xente está disposta a xogar con nós, pois a experiencia é moito mellor, ¿no? De feito somos todos máis xogos que nos quedamos en plan, hostia, diches eso, ¿no? Eu que penso que a máxia de facer un espectáculo tan aberto como este, ¿no? Que pode pasar absolutamente de todo.
1: Bueno, pues temos por diante unha fin de semana na que van a ter a oportunidade os ouvintes de ver a Amoriños. Que lle diríades a aquel que está pensando en ir a ver, que vai a topar? Cal é a maior sorpresa que o que se vai a encontrar?
0: O que non vai a topar é entradas, porque está todo vendido, creo.
1: Vaya por Dios.
0: Non, é broma, pero... A ver...
2: para o domingo.
0: Alguna quedará para o domingo.
1: Exacto.
0: Sí. Pero bueno, vai nos encontrar a Toure, máis amigos, que nos coñecen un pouco, xa saben o que facemos, un xiguiño máis da torre da tuerca, bueno, pois, o de sempre, improvisación, moitas risas, moita tolemia, porque todo como moi tolo, pero moi divertido, e sobre todo, como a mí me gusta decir sempre, eu penso que a xente deu nos ese título dos os xernos de Galicia, non sei se estou dicindo ben, pero é como un pouco os primos malos que despois